traktoren, lastebilen på kontoret eller ved kjøkkenbordet. Takk for at du lar Totenradioen være en del av morgenen din. Det setter vi stor pris på. Det sommermorgen du lytter til nå, mens morgenkvisten har ferie.

hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen. Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet er vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss i Happy Homes Nordhagen på Lena.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradioen.

0: Velkommen til Huset Café på Raufoss. Stedet for god hjemmelaget mat og hyggelige møter. Hos oss serverer vi deilige lunsjretter, tradisjonsrike middager, søte desserter og nytraktet kaffe I en lun og trivelig atmosfære. Enten du kommer innom for et raskt måltid, eller vil ta deg en rolig kaffepause, du hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å se deg på Huset Café.
1: Hvordan du skal I sommer? Totenradion.no

0: hver morgen I hele sommer våkner du til variert musikk. Vi gir deg en god start på dagen.
1: Dette sommermorgen på Totenradion.
2: Straks får vi nyheter.

Det var Justin Bieber du hørte der. Låta heter Anyone, og da kan jeg si velkommen til Sommer I Innlandet på din egen lokale radiostasjon. Onsdag det. Vi en formiddag nærmere lørdag. Jeg kan ikke bare være meg som gruleder meg til kampen mot England. Eller? Nei, du skjønner følelsen jeg har. Ja. Hege til jeg. Velkommen til programserien som heter Sommer I Innlandet. Hvor vi I dag også skal gi deg smakebiter på ting som skjer I fylket, og møte spennende mennesker som har mye gøy å fortelle om innlandet.

Den beste musikkmiksen får du her på Totenradioen. Nå er det sommer her på Totenradioen.

0: lukk dørene. Blues Train er nå klar til avgang.
1: Hjertelig velkommen til Blues Train. Vi har åpnet med finske Arja Lytinen. Og hun fyller altså 50 år den 7. juli. Og har en turné da, som vi kaller The 50th Anniversary Rock Blues Birthday Tour. Og hun har vært på flere steder i Norge, om hun ikke visste det. Hun har jo en del fans i Norge, den dama. 12. juni så hun på Bergensfest i Bergen. 13. juni Hunky Dory i Lillehammer. 14. juni Helg på Dokka. Og 15. juni Kosmopolit scene i Oslo. Og efter det så skal hun også på tur til på denne 50-års turen sin til England og Tyskland. Godeste Arja Lytinen, og vi gratulerer så masse med 50 år. Hvem skulle tro det?
2: If you miss blues heaven, try blues paradise. And if you miss them both, try blues train.

0: er det sommer her på Tomradioen.
1: Hvor enn du skal i sommer, ta med deg lokalradioen, last ned appen Radio Player. Totenradioen.

0: 谁在了需要带这个啊。
1: Hvor rente skal i sommer? Ta med deg lokalradioen. Last snappen Radio Player.
0: Drige
1: Toten Radioen.

Hvor enn det skal I sommer, ta med deg lokalradion, last appen Radio Player. Toten Radioen.